serigne touba neen ñett ñoma xam te duñ ma wax sunu borom mi ma bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi tax ñu bind ma ak mourid buñ yor ci bir bammel.

Serigne Touba neena bistalu bey ku neena ma andil khassida gam yor te bu kenn andi khassida gum momul ba ñewé mu ne len dama leena bëgg wax fa khassida yi di mujjé gi yeen daadi ne ku faatu ci yeen bañ koy wajjal mbolem khassida gum amon te fonko wala mu mokal ko ci deñum day soppi ku jëm ju rafet melne mbokam buñ démé ba yor ko ci bamélam ñu nekk fa ak mom diko wétali diko léral bam dékk.

diwa tarixa yo yoyu mu amul lant ci lan la wara def lan mo gën ci li ma wara def loolu nag leer na ma li gën ci li ma wara def leer na ma mooy jàpp ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam def misal wasila ma sax ci di ko tàgg ak di ko liggéeyal waa taribtu bi anni kayisun bintibahihi wa an yarayanun bi asfamiyahihi bég naa lool baag ci mënatu ma tey sama bopp ndax xam naa ne yàlla yoo na ma dama yow ci fu ma jaarale ak li may defloo dañu ngeen naa ba man di ci leeru yàlla yëgëna sell kon bu jëlee bay jàngat ko ci anamam dañuy wax ne mbindam mu ñuy bind di déyaale boroomam ak di tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak di yëli ci moom ak bind yi muy bind di liggéey di leeral diine ji ak yu mel noonu loolu moo gën a gaaw ci moom moo gën a gaaw moo gën ci moom mu àndoon ak sëñ tar bi mbaa sëñ tar xëy moo ko ëpp doole ndax loolu bu ñu ko def day dox dox bu gaaw jëm ci boromam nga xam day boole dañ koy taxañal woon ba noppi di ko ñoddi maanaam tay ak gës boobu ñu koy booleel xam nga aw woon bu fekkee dañ koy taxañ ba noppi yow it ñu lay ñoddi nga xam ne doxoo dox bu doxu sago dañu yóbbu lalay yóbbu ëppul doole gaaw lool nga boole ko ñu taxañ yoon yi dem bi day gaaw ba ëpp ba jéggi dayo loolu kon xam nga ne loolu moo féete kaw sëñu tarbiya moo ko moo seetalee sëñu tarbiya ndax du sëñu tarbiya ak tarbiya bi lu mu doon jàmbaar kàttan suñ doon def ko natt ci kàttan mu def kon mooy bu ñu koy jàngatee ci googu wet ci diggante ci bu ñu ko nattee ci doxub sëñ bi fa mu tolloon ak ba mu tàmbalee bind yoowu nam demee nag dox ba gaawe kon dañ naan sëriñ bi mbindam moo gën a gaaw ci moom ci tarbiyaam aku yëgam mbind maa ko gën a gaaw moo gën ci moom moo féeti kaw ci moom mu nekkoon ci loxo yi ku koy tarbiya ak ku koy watarqiya kon loolu moom bu ñu ko jàngale ci ngu anam day yomb ba dégg waaye bu ñu ko jàngale ci anam bu gën a matale nag maanaam dugal ci mbooloom julit ñëpp rawatina taalibe yi képp ku jàng mën nam rek su boobaa mën sa ko jàng ci googu anam te muy wér nag loo xam ne am na lu koy firndeel waaye su boobaa nag dana am ay mbir yiñ ci war a bàyyi xel yoo xam ne bu ñuy jàngat ci anam bu jëkk gi doonu ko woon di jar li ñu njëkka def ci jàngat ko kon ci anam bu motale gi mooy njëkk a taxaw ci baat yi kitaabati faaqat suwaqa tarbiya wa kulla xayrin wa suwaqa tarqiya baat bu ci rek ñu taxaw ca as ndir su gàtt rek kitaabati daa sama mbind bu ko waxee dañ ci dégg ne lépp lu bind rek dugg na ci lim bind nag am na ci lim bind di jàngale diine jàngale tawxid ak fiq ak tasawuf am na lu bind di dénk julit yi am jub am na dénkaay yoo xam da koy jëmee ci mbooloom nëpp mbooloom julit nëpp loolu mbooloom taalibe yi yëpp am bind yoo xam ne dénkaay yoo xam da koy jëmee ci ay benn yoo xam ne nit tey dikk mu di ko dénk dénkaay ne boppam boo xam ne moom moo ko tax a jóg waaye teewut keneen dana ci mën a jëriñu kon loolu ci mbindam la bokk am bind yoo xam ne da koy def mu jëm ci diggante ak boroomam mu di ci di waaye ak boroomam di ko ci wéetal di ko ci sant di ko ci tudd di ko ci sellal di ko ci ñaan di ko ci jéglu moo mën a jaat yi am bind yoo xam ne da koy bind ci diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tagg ak di julli ci moom ak mbind yoo xam ne ay jokkalante la ay jokkaloo la diggante ak keneen mu ngi ay murasalat mbind yi ma jëm bind di ca jëm di ko wax di ca waxante ak ay nit loo xam ne seen ay yittale yu aju ci ñoom ñaar ñuy waxante muy ay murasalat loolu lépp su boobaa bu ñoo kitaabat yi dañu jàpp ne mbind loolu lépp ci biir bind mi la bokk bi gën a li gën a sell nag mooy sama mbind lay gën a faral di wax sama mbind boo xam mbindam kon yii ma wax yëpp bokk na ci mbind yañu wasar mooy yañ wayit ca la bokk mbind yañ wayit ca la bokk kon daal day matale mbindam nëpp rek